Mysteries. Lourdes misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

Acei agnus Dei, acei qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nomus meus, nutri est tectum meum, satantum diverbo, sanabitur animam.